0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
6: Där ute. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
10: Gör som många andra och ring Paroj.
9: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Dags att se över elavtalet.
12: Med Bäst El får du mer än el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
11: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
12: Bäst El.
11: Enkelt.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
19: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnade maskiner.nu.
0: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Hej, Fredrik på Grästorps Genhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
23: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
24: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hogs Gummi.
2: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
3: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elonivara.
2: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
3: Och grillar för sommarens alla middagar.
2: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
3: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
2: Elonivara.
3: Redo för vår, på riktigt!
4: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Det var hundan, var du svettas, Börje?
8: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
7: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
9: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
8: I love Lövene Bil.
10: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Och i nyheterna så börjar Botkyrka söder om Stockholm. En 10-årig flicka skadats allvarligt i en olycka med en fyrhjuling. Hon har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Fyrhjulingen kördes av en 20-årig man som också ska vara skadad. Han är gripen och misstänks för vårdslöshet i trafiken och vållande till kroppsskada. 3 personer är döda och ytterligare 3 svårt sjuka ombord på kryssningsfartyget MV Hondius. Första fallet var en holländsk äldre man. Han dog innan han evakueras för vård. Och WHO har nu bekräftat att det här är fall av hantavirus på båten. Just nu är de vid Kap Verde där flera sjuka ska få vård och skeppet ska sedan vidare mot Kanarieöarna. Och vi avslutar vid Rio de Janeiro på stranden på Copacabana där det har återhållits rekordstor konsert. Den här gången var det Shakira som drog in 2 miljoner personer till gratiskonserten. Och det här ska enligt staden generera runt 155 miljoner dollar, alltså mer än 1,5 miljard kronor i skatteintäkter. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
0: Välkommen till Amazone Center Sverige, Söderberg och Hak i Kvänum.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
5: Gör som många andra och ring Paroj.
4: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
6: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
7: På Hedéns i Vårgårda servar vi din Husqvarna.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
13: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
13: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
13: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
14: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
13: BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
18: Mamma, vem ska vi fira nu då?
19: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
18: Oj, då behöver man mycket presenter.
19: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
18: Så man gör folk glada.
19: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
20: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
1: Elsa, varför springer vi egentligen?
21: För att hinna med all löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
21: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
21: Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
21: tryggt
1: och utan mjölksyra.
22: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
23: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Här är Radio 3B.
1: Och här är senaste nytt.
2: Och i nyheterna så börjar Botkyrka söder om Stockholm. En 10-årig flicka skadats allvarligt i en olycka med en fyrhjuling. Hon har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Fyrhjulingen kördes av en 20-årig man som också ska vara skadad. Han är gripen och misstänks för vårdslöshet i trafiken och vållande till kroppsskada. 3 personer är döda och ytterligare 3 svårt sjuka ombord på kryssningsfartyget MV Hondius. Första fallet var en holländsk äldre man. Han dog innan han hann evakueras för vård. Och WHO har nu bekräftat att det här är fall av hantavirus på båten. Just nu är de vid Kap Verde där flera sjuka ska få vård och skeppet ska sedan vidare mot Kanarieöarna. Och vi avslutar vid Rio de Janeiro på stranden på Copacabana där det har återhållits rekordstor konsert. Den här gången var det Shakira som drog in 2 miljoner personer till gratiskonserten. Och det här ska enligt staden generera runt 155 miljoner dollar, alltså mer än 1,5 miljard kronor i skatteintäkter. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.

0: Hej, Anders.
1: Och Per-Åke från Excelbygg här.
0: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
1: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
0: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
1: Välkommen in till oss, din lokala Excelbyggbutik.
0: Tillsammans fixar vi allt.

0: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det finns inga uppgifter om personskador och pågår fortfarande jakt efter gärningsmännen i båda fallen. Ett ovanligt virus har brutit ut på ett kryssningsfartyg. Tre personer redan dött och WHO har bekräftat att det rör sig om Hanta-virus som har spridit sig på båten. Ytterligare tre är nu smittade och fartyget befinner sig just nu vid Kap Verde där några av de sjuka ska få vård och sen ska man vidare mot Kanarieöarna. Så ska jag berätta att Amsterdam, de blir världens första land att förbjuda reklam för kött. Även för fossila bränslen och det här ska gälla alla offentliga platser i staden. Enligt stadens politiker så är det för att man vill anpassa stadsmiljöerna till klimatmålen och det är att Amsterdam ska vara helt klimatneutralt 2050. De nya reklamförbjuden för kött och fossilbränslen, de börjar gälla 1 maj. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Under eftermiddagen så har vi regn som rör sig bort från Götaland och Svealand. De kan sen få en rätt solig eftermiddag med 12-17 grader. Norra Svealand och Norrland, de kan räkna med en del regn och snöbyar och runt 5-10 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: We are all the winners med ingen mindre än Nick Borgen. Året var 93, kan det ha varit någonstans där i alla fall. Det står inte. Jo, det var 93 där. Vad bra, då står det rätt.
1: Gud vad härligt, jag tror att jag fått bättre hörsel över helgen. För jaså, nu får jag sänka här i mina lurar. I vanliga fall så får jag alltid höja. Så att det har varit positivt att stå på en stege och balansera och måla rödfärg, märker jag då.
0: Att det var inte bara ett prank som vi gjorde då häromdagen där?
1: Nej, inte det tror jag absolut inte. Men det måste vi prata mer om lite längre fram, tänker jag.
0: Ja, jag tänker det. Mm. Det var ju som sagt, vi var ju här och jobbade lite på första maj där. Och då var vi, ja... Vi tar det som sagt senare den här morgonen, för nu är det dags för lite musik från Madonna, så ska vi titta till.

0: Chris Clafford. Så heter låten. Du får den här i Radio Treby. Året var 2018. Nu ska vi se då. Vi tar de där åren tillbaka i tiden och ser vad som hänt idag då. Eller kommer hända idag?
1: Ja, det vet vi ju inte heller vad som kommer hända i våra liv framåt. Men vad vi vet är i alla fall att Mona och Monica har namnsdag idag.
0: Jaha, så där. Ja, du får en Mona någon idag då.
1: Jag får gratulera min härliga, fantastiska moster Monica.
0: Jaså?
1: Ja, ha. Hon har namnsdag idag då.
0: Ja, får du väl fira, skicka en grattishälsning eller någonting på telefon.
1: Det ska jag definitivt göra. Ja. Vi ska gratulera Pippi Långstrump.
0: Oj då.
1: Inger Nilsson, hon spelade ju Pippi 67 år idag.
0: Så där, då går hon i pension alltså.
1: Ja, hon har ju velat vara ganska anonym och inte velat prata så vitt och brett om sig om det där, vet jag ju.
0: Nej, precis. Nej. Hon har ju varit med och spelat en del filmer senast i alla fall har sett.
1: Men det är ju på senare tiden.
0: Absolut.
1: Men inte när hon var liksom direkt efter där. Men sen har vi en annan fantastisk golfspelare som fortfarande är högst aktiv och svinduktig. Så rolig att se. Rory McIlroy. Det är många som spelar golf här ute och vet om han är. Han fyller 37 år idag.
0: Ja, jag hade nog mest känt till dem du sa. Peg Parneviks farsa eller Annika Sörenstam.
1: Ja,
0: eller
1: men precis. Men då har du lärt dig någonting nytt. Och den här snubben, han slår sjukt långt. Och han är väldigt rolig att se. Så att, grattis till alla er där ute. Den här 4 maj, måndag, ny vecka, nya möjligheter.
0: Hon som skriver frågorna fyller år idag här.
1: Ja,
0: grattis, min syster alltså.
1: Syster.
0: Ja, hon hade kalas igår där.
1: Oj, vad trevligt. Vad blev hon, 42?
0: Nej, det borde jag ju veta. Hon är född 88.
1: Ja, okej. Okay. Ja, då blir hon väl 38 då.
0: Ja, det kanske hon blev.
1: Ja, det blev hon.
0: Ja, precis. Eller blir idag då.
1: Ja.
0: När det kalas igår och blir fyllår idag. Inför kalas.
1: Inför kalas, ja.
0: Nu tar vi oss till Detroit City med hjälp av

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Patrik, det händer grejer hos Åkessons bil i Mariestad.
5: Stämmer Niklas, hallen är proppfull med nya Subaru och Suzuki.
4: Det är ju nästan som man behöver en karta här inne.
5: Ja, och behöver du någon som jobbar lika hårt som du?
4: Då har vi även Opel transportbilar på plats.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
7: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
10: Gör som många andra och ring Paroj.
9: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
15: Hur går det med maskinerna då?
16: Ja, vi står ute igen då.
15: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
16: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
17: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
21: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
22: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
1: Det var jädrasäkert pangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar, 8-8. Välkomna hit!
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.
26: Jag ska se som ni är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er, så man känner. Det är inte svart.

0: lyssnar på Radio 3B. Det här är Radio 3B. Och här är senaste nytt.
1: Vad är nyheterna? Vi börjar med att det varit flera sprängningar under natten. Norr om Stockholm kom larm från Tensta där man har sprängt en port. I Södertälje kom larm om kraftig smäll strax före midnatt. Det finns inga uppgifter om personskador och pågår fortfarande jakt efter gärningsmännen i båda fallen. Ett ovanligt virus har brutit ut på ett kryssningsfartyg. Tre personer har redan dött och WHO har bekräftat att det rör sig om hantavirus som har spridit sig på båten. Ytterligare tre är nu smittade och fartyget befinner sig just nu vid Kap Verde där några av de sjuka ska få vård och sen ska man vidare mot Kanarieöarna. Så ska jag berätta att Amsterdam blir världens första land att förbjuda reklam för kött, även för fossila bränslen, och det här ska gälla alla offentliga platser i staden. Enligt stadens politiker så är det för att man vill anpassa stadsmiljöerna till klimatmålen, och det är att Amsterdam ska vara helt klimatneutralt 2050. De nya reklamförbjuden för kött och fossilbränslen, de börjar gälla 1 maj. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström. Under eftermiddagen så har vi regn som rör sig bort från Götaland och Svealand. De kan sen få en rätt solig eftermiddag med 12-17 grader. Norra Svealand och Norrland, de kan räkna med en del regn och snöbyar och runt 5-10 grader.

0: Det var Lambretta som gav oss Bimbo här på Radio 3. Vi hoppas att du inte känner dig som en bimbo denna måndag morgon, utan att du vill hänga med oss och lyssna till Vaknat här på Radio 3.
1: Okej, då måste jag ju ställa en motfråga då. Hur gör man när man känner sig som en bimbo?
0: Ja du, det vet jag ju inte.
1: Nej, inte
0: det kanske är svårt att säga att, ja, men det kanske är jättepositivt att vara en bimbo där.
1: Det är vad som helst, det vet jag inte i alla fall. Men härligt. Gud, alltså ser du, man ser ju nästan på min färg att jag har målat huset, eller hur?
0: Ja, ja, absolut. Röd färg, ja. Så heter duga.
1: Men det är inte farlig rödfärgens dag idag, det vet jag i alla fall.
0: Nej, det är inte.
1: Nej, och jag ska inte plinga, för det är faktiskt temadagar. Det är fothälsodagen idag.
0: Okej, då ska jag gå och greja med min fot då, som är Haglunds häl sedan ett tag tillbaka.
1: Absolut.
0: Men det känner man av ibland där.
1: Jag har två naglar som växer precis motsatt håll och är som tjocka så här, dinosaurienaglar. Så jag tänker,
0: nageldagen.
1: Jag kanske borde ta hand om dem.
0: Ja.
1: Star Wars-dagen.
0: Okej.
1: Okay. Är det idag?
0: Ja.
1: Så vi ska väl ut och köra så här, May the Force be with you. Yeah.
0: Har du sett alla de här filmerna?
1: Absolut.
0: Ha. Jag försökte mig på det här en gång, men jag har ju inte... Jag fattar ju dem inte riktigt.
1: Det är inte din genre kanske?
0: Nej, det är väl inte så.
1: R2-D2 och Chewbacca.
0: Lea, finns det någon som heter?
1: Ja, prinsessan.
0: Prinsessan Lea, ja.
1: Det är också internationella brandmännens dag idag. Och de hade väl kanske lite att göra när det brändes brasor här i torsdags. För det var ju lite torrt om man säger så.
0: Så var det, absolut. Mm. Så att idag så kan ni hålla det här med tändstickor och bensin och allting lite lugnare. Och så uppmärksamma att det finns faktiskt de som jobbar som brandmän. Både då frivilligt och, eller ja, frivilligt och frivilligt. Men de som jobbar som jourhavande och de som jobbar, vad heter det egentligen? När du tappar det här. När du är så här, du har jour.
1: Deltidsbrandman,
0: ja, just det,
1: heter det.
0: Deltidsbrandman.
1: Varsågod.
0: Heter. Ja, vad bra.
1: Tror att man kan någonting då.
0: Ja, ja, precis. Mm. Foten, internationella brandmännen och så var det Star Wars idag.
1: Oj, vilken dag.
0: Ja, och här är estraden.

0: Det är Beatles som säger Let it be. Ja, låt det vara så då. Det här är Vakna till Radio Treby. Måndag morgon den 4 maj. Där våren verkligen kikade in här under de här lediga dagarna. 1 maj och lördag. Alltså jag satt ute, 22 grader varmt var det i alla fall. Ja, på den termometern på framsidan där. Så att det var varmt och skönt och sådär.
1: Ja, och då kommer ju den här solbrännan som man får den första vårsolen. Där man inte riktigt är van och huden bara liksom får... Ja, men det får ju lite röd lätt ton. Ja. Så att jag fick sätta på mig solkräm faktiskt.
0: Just det. Mm. Ja, det vill inte se ut som att det var kraftskivetider.
1: Nej, men när man står och målar i en solvägg dessutom, då är det risk att man bränner på ganska bra. Så att då får man skydda sig.
0: Du står med ryggen bar.
1: Ja, ja, linne.
0: Ja, ja, ja.
1: Absolut.
0: Ja, ja. Mm. Ja, men det är bra. Nej, men själv så brukar jag ju känna av den första solen där, så att igår då, eller i förrgår när jag klippte gräsmatta kan jag säga att då brände det på så att i nacken är lite så här stet när man skulle sova.
1: Ja, underbart. Men vi gillar ju den här årstiden ändå. Vi kan inte vara negativt inställda till solen.
0: Nej, nej, nej. Även fast det är lite mindre temperaturer som väntar i veckan här får vi se.
1: Ja, så är det ju.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Mamma, vem ska vi fira nu då?
4: Ja du, det är morsdag, student, bröllop.
3: Oj, då behöver man mycket presenter.
4: Precis. Hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
3: Som man gör folk glada.
4: Exakt. Välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta. Vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
7: Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
6: tryggt
7: och utan mjölksyra.
8: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
10: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
11: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
12: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
10: I love Lovene bil.
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
14: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
4: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
6: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
7: Ni missar inte att köpa ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
8: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
9: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: God morgon. Nyheterna börjar med att 23 utomstående personer dödats i gängrelaterade skjutningar i Sverige. Det här är sen 2020.

0: Många kommuner i Sverige laddar ju upp för dygnet runt öppet på pubbar i sommar i samband med fotbolls-VM, men alla är inte nöjda. Nykterhetsorganisationen Movendi till exempel säger till TV4 att de ser framför sig en månad med ökad otrygghet och skador och tycker att kommunerna underskattar folks förmåga att mötas i en alkoholfri miljö. 14 av landets 20 största kommuner ska sälja alkohol i alla fall till 7 på morgonen under VM i sommar. Och det var nyheterna. Jag heter Maria Grönström.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Under eftermiddagen så har vi regn som rör sig bort från Götaland och Svealand. De kan sen få en rätt solig eftermiddag med 12-17 grader. Norra Svealand och Norrland, de kan räkna med en del regn och snöbyar och runt 5-10 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Flappard och låten Animal som inledde den här timmen, klockan passerad 8. Välkommen till vår radio 3, om det är så att du inte vet vad du lyssnar på.
1: Jag har kollat på en Uppdrag granskning är det faktiskt, som har gjort en granskning om det här nya journalsystemet som heter Cosmic.
0: Aha.
1: Och det hade ju inte jag jättekoll på, men Cosmic i alla fall, det finns... Västra Götalandsregionen tror jag inte har det, men stora delar av landet har då implementerat det här nya systemet. Och då har Uppdrag granskare gått igenom, för tydligen så funkar det fruktansvärt dåligt. Läkare har gått från att kunna ta emot 4 patienter på förmiddagen till 2 patienter på förmiddagen, för att det är så mycket administrativt skit.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, och det var 4 system som stod liksom och tävlade mot varandra vilka de skulle välja. Och sen hade de en expertgrupp och de tyckte att det här systemet var kass, men de valde ändå det här systemet i slutändan. De som bestämmer. Ja. Och då är frågan om så här, är det pengar inblandat i det här? För det är ett svenskt system, så jag tänker så här, det luktar lite illa. Och de som jobbar i det här, de är ju frustrerade. Och vården idag, som är så himla ansträngd, där behövs det ju vara så effektivt som möjligt.
0: Ja, absolut. Men är det som så att det här systemet, det är, alltså de har dratt igång det och de får finlira och finlira och sen inser att nej, men det där var ett ganska dåligt system och sen så tar man bort det.
1: Ja, men än så länge är det kvar. Men som sagt, det är en enorm mycket administrativt. Så jag klickar och klickar och klickar och saker och ting försvinner och så vidare. Så att, inte bra. Jag blir lite upprörd när det är skattepengar och pengar som bara slösas med. Och liv tyvärr också, som det handlar om. Mm. Ja. Skärpning.
0: Det lät ungefär som när jag fick vara med i en sån här men liten grupp och tycka till om ett system som man egentligen inte behöver tänka så mycket på hur det ser ut, utan det är en uppladdningssida. Men det var ändå liksom, vad tycker du om det grafiska? Vad tycker du om det här? Vad tycker du om snabbheten? Ja, men det, jag använder inte den här sidan mer än några gånger om året.
1: Nu får du prata.
0: Spyr du?
1: Nu satt jag i halsen.
0: Ja, det är inte bra.
1: Nej.
0: Då tar vi och lyssnar till lite Genghis Khan så länge här då.

0: Miss Li dansa med mig själv här i Radio 3. Satte du i halsen?
1: Jag satte, det sjuka är att när man dricker vatten så kan det ju hamna på fel sida liksom och täppa till lite på luftstrupen och då retar det rätt bra. Det kan ju hamna vad som helst där. Någon fröknäcke som du hade lite problem med att ta,
0: ja, det,
1: till exempel.
0: Ja, det har jag ju problem med.
1: Ja, men du går ändå in och snor lite av mig så du tycker ju ändå att det är lite gott.
0: Ja, absolut. Mm. Ja, men baka på du. Du, apropå det här att skratta, det var för ett tag sedan när jag skulle försöka dricka så mycket vatten som möjligt. Jag slarvar ju med det där ibland. Och då satt jag i alla fall i bilen och strack och så kom jag på något väldigt roligt. Det var bara det att jag drog liksom allt vatten nästan över instrumentbrädan på bilen där.
1: Det blev som den här filmen som du och jag spelade med innan vi skulle ta med något random till jobbet.
0: Ja, just det.
1: När vi hade vatten i munnen.
0: Ja, vad var det vi hade med oss sen?
1: Jag kommer inte ihåg vad jag hade med mig exakt nu. Fasiken vad minnet är kort. Men det här när man inte får skratta, det är man skrattar som allra bäst.
0: Precis, ja. Mm. Något oväntat. Ja, just det, man skulle ju då vara ett arbetsgäng och så skulle man då ställa upp någon grej som var oväntade.
1: Ja. Och så vatten i mun.
0: Ja, precis.
1: Vilken tur att du inte hade cola i munnen då.
0: Ja, precis.
1: Det hade blivit jobbigt på instrumentpanelen på bilen.
0: Ja, eller något annat så här sirap, men det är inte ofta man dricker det.
1: Hur ofta dricker du det i bilen? Det skulle jag vilja veta.
0: Precis. Förr var det vanligt i alla fall att man hade såna här de klassiska sirapsflaskorna och hade vatten i det.
1: Det har min mamma fortfarande.
0: Hon har det?
1: Absolut.
0: Ja. Då kan du göra ett litet sådär skämt och byta vattnet mot sirap.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Dags att se över elavtalet.
9: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
8: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
9: Bäst el.
8: Enkelt.
9: Hållbart.
8: Nära.
10: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
14: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
15: Hur går det med maskinerna då?
16: Ja, de står ut igen då.
15: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
16: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
17: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
18: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
21: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
22: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
4: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: God morgon. Nyheterna börjar med att 23 utomstående personer har dödats i gängrelaterade skjutningar i Sverige. Det här är sedan 2023. Ännu flera skadade, och det här är alltså siffror från polisen om så kallade förlupna kulor. Det vill säga de som träffat personer som inte var måltavlan. Polisen utesluter inte att det här kan hänga ihop med att gärningsmännen har blivit allt yngre och saknar tidigare erfarenhet av våldsbrott. Och från idag har USAs president Trump meddelat att de ska börja hjälpa fartyg som har fastnat i Hormuzsundet att komma loss. En insats han kallar projekt Frihet. Iran har svarat på det här och skrivit att Hormuzsundet kan inte styras av Trumps verklighetsfrånvända inlägg. Och de kommer att se all inblandning som brott mot vapenvilan. Tillbaka till Sverige. Många kommuner i Sverige laddar ju upp för dygnet runt öppet på pubbar i sommar i samband med fotbolls-VM, men alla är inte nöjda. Nykterhetsorganisationen Movendi till exempel säger till TV4 att de ser framför sig en månad med ökad otrygghet och skador och tycker att kommunerna underskattar folks förmåga att mötas i en alkoholfri miljö. 14 av landets 20 största kommuner ska sälja alkohol i alla fall till 7 på morgonen under VM i sommar. Och det var nyheterna. Jag heter Maria Granström. Under eftermiddagen så har vi regn som rör sig bort från Götaland och Svealand. De kan sen få en rätt solig eftermiddag med 12-17 grader. Norra Svealand och Norrland, de kan räkna med en del regn och snöbyar och runt 5-10 grader.

0: Det är Dolly Parton som jobbar 9-to-5 här på Radio Treby. Det är ju måndag morgon och som vi teasade lite om förut idag här så var det nämligen så att vi var här och jobbade i fredags fast, vad ska man säga, det var lite så här påhittad radio.
1: Ja, men absolut, det var lite, alltså, det var inte påhittat men det var, vi hade besök i studion och då var det nämligen en svensexa som kom in till oss här.
0: Ja, just det.
1: Och det var ju spännande, det var ju en grisbonde som blev tagen på sängen kan man säga.
0: Ja, tagen i stallet kan man säga.
1: Ja, absolut. Ja, de hade kidnappat honom. Och då har jag lärt mig någonting nytt. Jag trodde att han hade ätit mimosasallad. Men mimosa, det är en slang för bärs.
0: Aha, ja. Okay, det hörde jag aldrig.
1: Jo, det blev ett par mimosa i stallet, sa han.
0: Aha, okej,
1: okay. Ja, då har jag lärt mig det. Men vi hade massor med roliga frågor. Och frågan är, han är nominerad till, vad var det, årets någonting, gård och
0: Jag vet, eller var det påhittat eller var det sant?
1: Ja, det vet vi inte.
0: Nej,
1: det är mer än vad vi vet.
0: Vi hade i alla fall ett ganska ordentligt körschema här med massa manus och grejer där vi skulle då fråga olika frågor kring ja, hans verksamhet. Och han var ju inte fan av det ekologiska och det var väl det som vi hängde upp oss på ganska mycket där.
1: Och så skulle han skaffa sig en enorm såmaskin.
0: Just det.
1: Typ störst på slätta.
0: Ja, det var väl det.
1: Ja, det är nästan så att vi får åka och besöka honom och kika på den här, för den måste vara enorm.
0: William ifrån, ska vi se nu var han var ifrån. Hangerlösa var han inte. Han var utanför, mellan Lidköping och Lidköping och var han någonstans där.
1: Ja, Järpås utanför någonstans.
0: Häggerslä var han ifrån.
1: Så var det. Mm. Så vill ni kolla på riktigt rejäla doningar så maskiner, då ska ni ut i Häggerslä.
0: Precis, så kan ni kolla in det hela där.
1: Häftigt. Men det var roligt, annorlunda, Marcus.
0: Och vet ni inte var det ligger? Ja, men då kan ni alltid fråga någon längs med vägen. Är han här, gräsbonen? Han ska gifta sig i alla fall den 4 juli. Så långt kom vi i alla fall.
1: Ja, just det.
0: Parts of You Lay tillsammans med Donald Trump kanske.

0: Born in my side heter låten och Eurythmics i tre. Begynnande så var det ju Dolly Parton som kikade förbi också. Vi pratade om det här med svensexan i helgen.
1: Thorn in my side, det kan man nästan säga hände igår. Jag fick nämligen en skivstång. Jag råkade gå in i den på sidan utav käkbenet. Så jag känner att det är som en bula där. Men för en gångs skull så har jag kanske fått väldigt tydliga kindben på ena sidan. Det är ju trend i det, va? Jag har aldrig haft det. Men vad tycker du? Ser det extra tydligt ut?
0: Nej, jag ser bara högersidan där, för micken är i vägen.
1: Absolut, men det gick bra. Absolut. Ja. Ibland så blir man ju lite tagen på sängen.
0: Ja, precis. Ja, men då får du lyfta högre den här veckan då.
1: Tyngre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
3: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
3: på BAs Elektriska.
2: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
3: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
7: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
8: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
12: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
11: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
12: Vedus Gräs, din gröna lösning.
13: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
14: Hej, Anders.
15: Och Per-Åke från Excelbygg här.
14: Ska du bygga altan i vår?
15: Kom in till oss.
14: Vi har flera olika typer av trall i lager.
15: Väl mellan vanlig impregnerad.
14: Kärnfurutrall.
15: Linoljeimpregnerad, Möre Royal.
14: Och vår fina premiumtrall, Excellent.
15: Våra duktiga säljare hjälper dig att beräkna det material du behöver för ditt projekt.
14: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik.
16: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
17: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit, det var
18: som bara funkar. Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
19: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
20: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
21: Hej där ute, nu var det brevet sedan igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. När du vill kan.
0: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
22: begin. Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
23: Bonfruns fläsk häråtta, inte däråtta, utan för Trova menar vi. Välkomna!
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och det nyheterna, ännu ett fartyg har attackerats i Hormuzsundet under morgonen. Det här är andra attacken i området på bara några timmar. Hittills har inget land tagit på sig attackerna. USAs president Trump har däremot meddelat att USA kommer börja hjälpa fartyg som fastnat i Hormuzsundet under dagen idag. En insats som man kallar projekt Frihet. Iran har svarat på detta och säger att de kommer att se all inblandning som brott mot vapenvilan. Tillbaka till Sverige. 23 utomstående personer har dödats i gängrelaterade skjutningar i Sverige sedan 2023 och ännu fler skadade. Det här är siffror från polisen om så kallade förlupna kulor, alltså som har träffat personer som inte var måltavlor. Och polisen utesluter inte att det här hänger ihop med att gärningsmännen blir yngre utan tidigare erfarenheter av våldsbrott. Och i Amsterdam, då blir man världens första stad att förbjuda reklam för kött och även fossila bränslen. Det här ska gälla på alla offentliga platser i staden. Enligt stadens politiker så är det här för att man ska anpassa till stadsmiljön till klimatmålen, som är att Amsterdam ska vara helt klimatneutralt 2050.

0: 5 till 10 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Magaluf tog vi oss till med hjälp av Orup. Hur är känslorna för, du har ju en anknytning till Magaluf alldeles snart, eller när är det?
1: Det är på lördag.
0: På lördag?
1: Ja, då drar ju min dotter och hennes polare på studentresa till Magaluf.
0: Oj, oj, oj. Mm. Ja.
1: Och jag har väl tagit åt mig äran, tänkte jag säga, och skjutsa dit dem till Landvetter.
0: Åh, vad mysigt.
1: Ja, så då tänkte jag att jag ska ha en allvarlig diskussion på vägen ner.
0: Ja, då har ju 2 timmar att diskutera nästan.
1: Mm, fråga, vad har ni för intentioner? Vad har ni för mål? Vad är det som gäller?
0: Ja. Ja. Ser mor fram emot att se det här gänget sen då i gränsbevakarna på tv när de kommer liksom och så har de dubbat om att nu är vi ju inte med oss någonting.
1: Ja, det kommer jag ju inte se fram emot. Jag tror faktiskt inte att det kommer hända.
0: Nej, du tror inte men du vet inte.
1: Nej, jag vet ingenting.
0: Nej.
1: Vad tror du?
0: Du ska inte veta allt. Bäst att inte veta. När vi var på studentresa till Turkiet 2000, då hände det mycket men det är inte allt som har kommit fram.

0: Upside Down med Diana Ross. Jag kan väl anknyta till att det ser faktiskt ut så hemma, för att i förra veckan så var det så här, skar upp ett hål i väggen, och det är inte bara att det skulle vara så här luftigt, utan det var ju mellan det som tidigare var uterum som nu har blivit vardagsrum, och så ett rum på det då. Jag kan säga att det, jag fick ju plastas in för att man skulle få för mycket spån och bös överallt. Spån och bös sitter på alla möjliga konstiga ställen, men jag tyckte det blev ganska rent i helgen.
1: Alltså jag har ju sett en bild på det här hålet.
0: Ja.
1: Och kanske ett hål är väl inte snyggt, men funktionen blev ju fantastiskt bra.
0: Ja,
1: när du nu kan bara glida ut i dina strumpor in i utrymmet, ja, från köket.
0: Ja, men så är det faktiskt lite grann där. Så man kan gå ut och blotta sådär.
1: Du kan du gå ut där och köra din morgondans och så tillbaka.
0: Ja, absolut. Mm. Nej, men det är lite grejer kvar där. Det är lite lister och det är lite grejer runt omkring som ska upp, sådana här finler som är så jävla tråkigt så det kommer aldrig bli av.
1: Ja, men så är det ju. Men vet du vad? Nu tar vi tag i det den här veckan.
0: Ska du hjälpa mig att spika lister?
1: Du, det kanske inte hade... Jag kan hjälpa dig, men frågan är, vill du ha min hjälp? Nej.
0: Alltså det som är lite skumt i lördagskväll, det var ändå så här att jag såg på lördagen en bautamyra som kom och kröp upp i gardinen.
1: Okay.
0: Jag tänkte, ja, men den får väl vara där då. Sen så på kvällen så satt jag vid tvn och så bara, det är någonting som kliar i kalsonger. Nej, inte riktigt, men på bent där. Och då är den här kanske samma myra som är där. Eller så är det som så att emellan huset och utrymmet så var det en myrstack som nu har blivit oroad. Så däremellan så kanske kommer och kryper upp mer och mer då.
1: Hörde du, den ska du göra av med.
0: Myrstacken,
1: du
0: eller?
1: Du vill inte ha en myrstack under uterummet.
0: Nej, det är inte bra.
1: Nej, det är inte bra.
0: Eller grävlingbo kanske.
1: Gör som oss, ta en stor spade och flytta den. Vi har flyttat en myrstack rakt ut i skogen. Så det kan du göra.
0: Ja, bra. Nej, men det låter som att du får komma hem och både spika foder och flytta myrstack i veckan.
1: Oj, vad roligt.
0: Ja, det är kul.

0: Det här är en sändning från
1: Vara RK 87,8.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Där ute. Nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Välkommen till Amazonas Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
10: Dags att se över elavtalet.
11: Med Bäst El får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
10: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
11: Bäst El.
10: Enkelt.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
14: Hos oss på Forshalls Bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
15: Välkommen till Forshalls Bygghandel i Grästorp.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
18: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
19: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
18: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
19: En sak i taget, Simon.
18: Glomma Däck och Färg.
19: I Vara. Vi fixar däcken.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrop.

0: Han heter John Lundvik och det här var Back to You på Radio Treby. I fredagskväll så fastnade jag, eller var det lördags kanske, någon av kvällarna så var det ju det här Masked Singer som går på TV4.
1: Ja, absolut.
0: Och jag tyckte det var ganska, alltså i vanliga fall så kan man googla på vem det är som gömmer sig i den här dräkten då.
1: Men hur kan du googla det?
0: Nej, men det finns massa trådar. Det är alltid någon som har läckt.
1: Du menar så. Mm.
0: Men jag kollade faktiskt när vi skulle iväg till Stockholm om vi kunde varit med på någon liknande sån inspelning. Men den inspelade för ganska länge sedan, så det fanns ingenting. Inte ens det här Fråga doktorn fanns att titta på i tv-inspelningen där.
1: Ja, men annars hade vi ju kunnat klä ut dig i en sån här stor pingvindräkt eller någonting.
0: Ja, det kunde ju vara något. Ja, Pingu, gör tillbaka.
1: Och så hade du sjungit lite Stefan Borsch.
0: Ja.
1: Det hade blivit en fantastisk scenshow.
0: Tänk om det är någon av de fyra där i panelen som hade listat ut att det är han på 3B.
1: Det vet vi inte. Nej. Men vad är summa summarum utav det här Masked Singer då?
0: Jo, men det är ju så här att när Anna Book är med i olika program så kan ju hon oftast vara lite mer lågmäld och ledsen över olika grejer. Och jag vet inte att alla hade ju gissat olika. Och sen om man drar av masken på någonting som kallas för knasbollen, ja, då är Anna Book där under. Och det är ingen som har gissat på henne. Alla har glömt av Anna Books röst. För jag tyckte ändå att jag känner igen rösten, kan inte placera den. Men det är väl som så att det har ju hänt en del sen både ABC eller ABC och... Vad gjorde hon mer? Samba, Sambero och sådana där låtar.
1: Ja, men absolut. Men vad roligt.
0: Ja.
1: Så jag får nog kolla lite på det där, känner jag.
0: Kolla på, ja, nu vet du vem som var i bollen där. Så.
1: Ja, men då kan jag ju gissa rätt.
0: Ja.
1: Då vinner jag.
0: Men nästa vecka så kan du faktiskt kolla, för det är några som är rätt luriga där, tycker jag i alla fall.
1: Okidok.
0: Bra. Masked Singer, Masked Talker. Vi ska inte vara så hemliga längre, utan vi släpper in Tommy Svensson när klockan är passerad 10 och vi tar oss i kast med denna veckas arbete. Får vi se. Vi har haft lite strul den här morgonen med så kallad länkning, vilket gör att några av våra sändare har låt så här.
1: Ja, precis. Men det verkar som att jag löste, men du ska väl styra upp lite grann så att det inte händer igen.
0: Ja, det vi får se. Vi får ta en sån här liten, vad är det man kallar det? Det är krissituation att man går igenom. Det är, när det händer någonting så brukar man ju ha en utredning.
1: Då aktiverar vi den nu och så sätter vi oss i krismöte.
0: Ja, precis. Ja. Tack för idag.
1: Hej då.
0: Hej. No choice but to hear you. You stated your case. Time and again.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och det där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Gräset växer snabbare än du tror. Då är det snart dags att släppa ut din gräsklippare på grönbete. Låt Hedéns i Vårgårda fixa till din maskin så den är i toppform inför klippsäsongen. Välkommen till oss på Hedéns.
4: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
5: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
6: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
7: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Wopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
13: Det var hundan, var du svettas, Börje?
14: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
13: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
15: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
14: I love Lövene Bil.
16: Konsultstudio.
17: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
18: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
19: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
20: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
23: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
24: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
0: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
1: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
2: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
8: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och i nyheterna, en 38-årig man åtalas för mord på en kvinna i Karlskrona. Kvinnan ska ha haft en relation med mannen och han hade också kontaktförbud. Hon attackerades i november förra året. Flera personer blev vittnen och delar av händelsen ska också finnas på film. Åklagaren bedömer därför att bevisläget är starkt. Ännu ett fartyg har attackerats i Hormuzsundet under förmiddagen och morgonen idag. Det är andra attacker i området på bara några timmar. Hittills har inget land tagit på sig attackerna. USAs president Trump har sagt att USA kommer att börja hjälpa fartyg som har fastnat i Hormuzsundet under dagen idag. I en insats som han kallar projekt Frihet. Iran har svarat på detta att de kommer att se all inblandning i området som brott mot vapenvilan. Tillbaka till Sverige. Matpriserna fortsätter att gå ner i april. Bryggkaffet sticker ut och har sjunkit med 8% enligt matpriskollen. Frukt och grönt också blivit billigare. Det som drar ner är bland annat jordgubbar, rabarber, persika och avokado som har blivit minst 5% billigare. Några saker blir dock dyrare. Priset på nötkött fortsätter uppåt. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under eftermiddagen så har vi regn som rör sig bort från Götaland och Svealand. De kan sen få en rätt solig eftermiddag med 12-17 grader. Norra Svealand och Norrland, de kan räkna med en del regn och snöbyar och runt 5-10 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Wyme Fisher dansar iväg i soluppgången. Den har varit uppe en stund nu. Den går upp tidigt nu. Det är den där som man kan känna så här, just det, ljuset. Jag tycker att det är jobbigt. Jag ligger och fladdrar där. Jag vaknar klockan 4:30 någonting och så ligger man och sprattlar lite. Nej, men mörkläggningsgardiner. Nu ska jag ju inte gå in och klaga på ljuset. Vad är det för trams? Man var ju orolig igår där lite grann över stora delar av västra Sverige i alla fall. Så hemma i Trollhättan så var det så här kyligt. Man gick ut och skarvs runt kraniet. Det var dags. Nej, men solen har hittat hem igen. Det känns förbannat trevligt. Tack så mycket Marcus och Elin. Tommy heter jag. Jag är med i 52. Nu kör vi den här sköna måndagen. Fothälsodagen. Javål och skål för det.

Claes Tiden. Do you wanna dance på Radio 3? Han var också en sån här radiolegend ju. Så otrolig röst alltså. Köttig röst verkligen. Gjort mycket så här reklamfilmer och radioprogram. Och under 60-talet hade han också en karriär. Där fick vi den. Do you wanna dance? Billy Joel tittar förbi om en stund. Sen är det en dag. Det är ju inte bara fothälsodagen för fasen. Det är också internationella brandmännens dag. Låt dem nu för fasen ha det gött så att de inte måste ut och rycka. Bara för att du kollar till glöden så här lite halvdåligt. Men ni är grymma igen i alla fall. Brandmännens dag idag. Så tänk på att de kan vi få vila idag, det gör väl ingenting. Men det är en dag till som vi måste uppmärksamma. Det kör vi om en stund.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
4: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstad. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
6: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
7: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
8: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
9: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
10: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
11: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
12: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Gamla element värmer, men det slukar el.
14: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
13: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
14: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
18: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
19: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
21: Mamma, vem ska vi fira nu då?
22: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
21: Oj, då behöver man mycket presenter.
22: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
21: Så man gör folk glada.
22: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
23: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
24: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
25: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
0: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
26: Och nu tillbaka till musiken.

Veronica Maggio på 3B. Tom heter jag. Billy Joel innan dess. Fothälsodagen, internationella brandmännens dag och min vän Star Wars-dagen. My son. Nej, men ja, jag orkar inte. Men vi är många som är fascinerade av Star Wars och det lever ju kvar. Det tycker jag är häftigt. Men jag kan säga så här, när Star Wars dök upp i slutet av 70-talet och i början av 80 framförallt, det var då jag hakade på mer sådär. Man gick in i tonåren, man visste liksom inte vem man var. Man var en jäkla råtta bara. Det var fullt av testosteron i kroppen, man visste ingenting. Så kom Star Wars, va? Och satte allting rätt. Prinsess Leia med sina jävla kanelbullar. Och man blev så här glad och kär och universum var liksom en stor opera. Det var mörkt och hemskt men också spännande. Och så kom Darth Vader med sin pollenallergi i rymden där. Det var så jäkla... Nej, jag kan säga... Jag blev människa efter Star Wars. Sen får man ju kolla, vad är det för typ av människa? Jag väntar faktiskt fortfarande på ett sms från min småländska kompis Sofie. Jag brukar alltid skicka grattis på min dag, på May the 4th. Jag brukar alltid skicka grattis till första torsdagen i mars till henne. Hon jobbar på P4 i och för sig, kanske fortfarande sover. Så kan det vara. Du är Ace of Base om en stund på 3B.

Förutom Ace of Base, vilken power trio som stod bakom den här låten. Det var liksom Max Martin, det var Dennis Pop och så var det Jonas Joker Berggren också i Green Room som vi hittade där efter Swades briljanta Beautiful Ones. Det här är 3B, önskar en fin 11-kopp. Du kanske håller på att värma den. Kör det.

Felicia Masterström. Genrep och sånt där har gått bra. Sen är det då det här att hon är lite missnöjd med att hon ligger på plats nummer 7 på bettingbolagen först. Det sa hon i tidningen, nu citerar jag tidningen här. Det suger ju röv, så sa hon alltså. Att hon, så hon är passion alltså. Hon kommer absolut inte ge sig. Nej, vi ger oss inte förrän hela Europa svanktativerar in just Felicia och My System. Så får det vara. Dua Lipa fick du innan det, så jag ska en fin kaffekopp. Så småningom lunch, vad ska man käka? Det är Star Wars-dagen idag. Det tänker jag, man kanske skulle käka någonting som är lite småläskigt egentligen. För oftast mat i Star Wars. Det är inte ofta man ser någon hugga in på en god macka eller så, utan det är oftast lite konstig mat. Oftast är det soppa med något äckligt i. Alltså så som ligger, man kommer in på någon bar och så sitter det något konstigt djur i bakgrunden och slafsar genom någon snabel och sånt. Så du kan väl äta något som ser lite skumt ut idag för att hylla Star Wars, eller så hoppar du den grejen. Du gör som du vill. Nyheter och väder är klockan vid 11 nu.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
4: Installerad av oss på Secor.
3: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
4: med stilren design.
3: Och installationen sköter vi.
4: Enkelt och smidigt.
3: Besök secor.se
4: och välj din trygghet redan idag.
5: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Conceal Studio, din digitala byrå.
7: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
8: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
7: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
8: Tack för att vi får hjälpa till.
9: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
10: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det var
11: som bara funkar. Är du redo för sommarens resa?
12: Följ med oss på Saxen Tours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
11: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
12: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
11: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
12: Säkra din plats på saxentours.com.
11: Minnesota väntar. Häng med!
13: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia, movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Färdig gräsmatta på rulle.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
20: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
21: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
22: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
23: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
24: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
25: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
26: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen.
0: Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
1: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
2: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Det går inte att genomföra uppkörningar och teoriprov nu på morgonen. Trafikverket säger till Aftonbladet att det beror på tekniska problem med uppkopplingen till Transportstyrelsen och även bokningssystemet ligger nere. Förhoppningen är att det ska vara igång igen vid 12-tiden, men det är risk för fortsatt strul. Igår så bordade svenska myndigheter för femte gången på kort tid ett fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Nu så har skeppets befälhavare anhållits, uppger kustbevakningen för SVT. Fartyget bedöms segla under falsk flagg för att kunna exportera rysk olja. Och det är på både Storbritanniens och EUs sanktionslistor. Och nästa år är det 30 år sedan programmet Robinson för första gången sändes i svensk TV. Just nu spelar man in en jubileumssäsong i Malaysia. Och TV4 avslöjar idag att Harald Treutiger, som var programledare under premiärsäsongen av Robinson, gör comeback. Det gör även en av de mest klassiska deltagarna, Robinson Robban, som är med för 50 gången. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under eftermiddagen så har vi regn som rör sig bort från Götaland och Svealand. De kan sen få en rätt solig eftermiddag med 12-17 grader. Norra Svealand och Norrland, de kan räkna med en del regn och snöbyar och runt 5-10 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Rod Stewart, Have I Told You Lately That I Love You på 3B. En vacker kaffekopp på dig. Såg du i helgen? Läste du det? 2 miljoner människor såg Shakira på Copacabana, den här jättestora stranden i Rio de Janeiro, Brasilien. Det är en populär plats. Om man kollar bilder så ser man ju, ja men jag fattar grejen. Naturen har tänkt till. Naturen har liksom gjort den stranden. Nu, för sig, nu kan jag tänka mig att det är mängder av lastbilsflåk med sand, kanske, eventuellt. Och det är kanske en och annan havssköldpadda som har fått vika undan där med 2 miljoner människor. Nu är inte det mest, alltså. Var det inte förra året som jag tror Lady Gaga, 2,1 miljoner åskådare. Exakt nästan för ett år sedan faktiskt, i maj. Lady Gaga. Men rekordet har faktiskt Rod Stewart ju på Copacabana. Det läste jag. 3,5 miljoner människor. Det är helt sjukt. Alltså det är galet. Men man fattar ingenting av det. Tänk att liksom hålla ordning på folk. Eller så här, nummer 2, en fläskfilé. Är det jag ska ha den? Eller vad är du? Man tappar bort någon liksom så här. Om jag står över det där tältet där jag... Okej, okay, man går på toa och man kommer tillbaka. Och alla är borta ungefär. Och alla är fortfarande kvar. 3,5 miljoner människor. Det hade det rekordet tog Rod Stewart på Copacabana 1994 på nyårsafton. Lite siffror och gott. Försök att få in det. 3,5 miljoner. Det är som ett land. Alla diggar Rod Stewart i det landet. Siv om en stund här i Oscar.

är ju som ett eget solsystem. Underbara, Siv Magiska Malmqvist, som av självaste Astrid Lindgren dubbades till Pippi Långstrump. Ja, hon tog emot hederspriset på Grammyskalan förra veckan där ju, för sin otroliga karriär. Alltså, hon är ju som en sån, hon har sån karisma, hon är så självklar, hon är så underbar. Fasen, hoppas hon är med oss länge, länge till alltså. Om man gillar siffror så har hon 23 hitsinglar på tyska hitsingellistan och 42 låtar på Svensktoppen. Sen har hon ägnat sig åt film, teater, tv, spelat mot Ernst-Hugo Järegård, jag menar, och varit Pippi Långstrump också. Det är något av det största man kan vara med om i det här landet, tror jag. Hon är grym. Och allting började med en liten vinst i en talangtävling 1955 i Landskrona, och på den vägen är det liksom. Du, jag ska en vacker lunch ifall du går på där redan nu. Ray Peterson, Corinna Corinna ska du få. Är det Enrique? Jag har spöat honom i anbrytning faktiskt. Det har du inte sagt, kände jag. Det var onödigt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
9: Gör som många andra och ring Paroj.
8: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
11: Dags att se över elavtalet.
12: Med Bäst El får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
11: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
12: Bäst El.
11: Enkelt.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
14: På Hedéns i Vårgårda servar vi din huskvarna.
15: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
16: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
17: Hur går det med maskinerna då?
18: Ja, de står ute igen då.
17: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
18: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
19: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
21: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
22: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
23: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
22: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
2: Smutsig bil. Kör då till Härjunga biltvätt på Öltorps industriområde.
3: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
24: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu tillbaka till musiken.

Out of Love, Robin Bengtsson på Treby. Ja, men nu snart kommer ju konserterna igång och tänk på riktigt alltså. När vi står där bara, wow, det är så härligt. För några år sedan så var jag och min tjej, eller min sambo, min förlov, alltså min fest med det. Alltså vi har tre barn ihop och vi har varit ihop i 30, över 30 år, förlåt. Det är inte, saken hör att våra musikstilar är lite halvolika sådär, men vi möts i U2. Jag hade fixat biljetter till U2. Det var ett tag som vi hade barnvakt, vi hade förberett allting, vi var som mat och vin och härligt. Vi lyssnade på musik högt som fasen hemma i lägenheten i Majerna. Vi drog till en krog, träffade kompisar. Alla ska gå på U2, yeah! Och så drog vi dit, och så kom vi fram till Ullevi, den här stora glödande kitteln liksom, och solen vräkte in. Och det var så bra konserten började och allting var fantastiskt. Det var så overklighetskänsla, det vet man står där. Sen känner jag ju då fienden nummer ett, urinblåsa. Ja, men det är ju själva fasen. Det är alltid detta. Alltså man ska på då får man välja att gå då när det inte är så superbra, eller hur? För man vill inte ha det sen efteråt. Att, såg inte du det? Vad var du då? Nej, jag var på toa, men det kan du göra hemma, va? Och jag vet. I alla fall, jag gick in på toa och sen så kom jag ut igen. Hittade inte min sambo. Vi försvann från varandra. Den här kvällen som jag hade sett framåt så himla länge. Och så vi skickade sms och det var ingen täckning. Så jag bara säger, men hur kan vi tappa bort? Hur är det möjligt? Det var så mycket folk. Så hade jag skickat så här, vad är du? Då såg jag efteråt sen, efter konserten, då dök det svaret på den frågan upp. Så här, jag är i bonusröv. Hon var arg. Men vi hittade varandra sen och så tog vi en försoningsöl på stan.

riktig sån god studentflaksdonkare med Mars. Sunnanvind efter Thomas Ledin. Ja, men det här med att gå på konserter tillsammans, om man nu ska hänga, så kanske det kan vara idé att göra upp jättetydligt om var någonstans man ska ses om man kommer ifrån varandra. Det var det vi missade, jag och min sambo, men det är bra nu kan jag säga. Vi har ju också ett tredje barn som vi skaffade faktiskt efter den konserten. Inte omedelbart efter, men det funkar. Det finns ett hopp om det. Att det här med att man tappar bort varandra på konsert, det kommer att hända. Det är så här. Och du kommer också kunna släppa iväg dina ungar på studentresa. Det är som att falla fritt. Men man landar ju i alla fall. Förhoppningsvis inte på tänderna. Du, jag har Björn Skifs på ingång och Charlie Puth på tredje.

Charlie Puth Changes efter Aha. The Sun Always Shines on TV. Visst är den grym? Det har man nästan glömt av lite grann. Du lyssnar på Radio Treby. Jag tycker vi får nyheter om världen. Klockan blir 12 i nästa timme. Så jag bjussar på ett nytillskott i våran trädgård. Det var ju en vacker helg alltså. Vi fick en del trädgårdsarbete gjort. Så det kändes lite gött. Så kom söndagen som var onödigt kall. Det var tramsigt. Men nu är vi tillbaka igen den här veckan. Några dagar i alla fall. Jo men alltså, vi nytillskott. Det här var en grej som jag aldrig någonsin på riktigt hade hört talas om. Tills min sambo i sitt flöde på sina algoritmer hittade en grej. Plötsligt hade vi den i trädgården. Eller två stycken faktiskt. Vad det här handlar om, vi får se om du också har hört talas om det. Vi tar det efter 12, du.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
6: Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
5: tryggt
6: och utan mjölksyra.
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
8: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
9: Installerad av oss på Secor.
8: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
9: med stilren design.
8: Och installationen sköter vi.
9: Enkelt och smidigt.
8: Besök secor.se.
9: Och välj din trygghet redan idag.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
14: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
15: Som du kan njuta av direkt.
14: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
15: Vedumsgräs, din gröna lösning.
16: Hej, Anders.
17: Och Per-Åke från Excelbygg här.
16: Ska du bygga altan i vår?
17: Kom in till oss.
16: Vi har flera olika typer av trall i lager.
17: Välj mellan vanlig impregnerad,
16: kärnfurutrall,
17: linoljeimpregnerad, Möre Royal
16: och vår fina premiumtrall, Excellent.
17: Våra duktiga säljare hjälper dig att beräkna det material du behöver för ditt projekt.
16: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
18: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
19: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
20: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings Arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
21: begin. Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
22: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
23: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
0: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: För att ta del av alla våra erbjudanden,
3: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
24: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
25: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
26: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna som börjar med ett misstänkt virusutbrott på ett kryssningsfartyg. 3 passagerare har dött och en brittisk man vårdas i Sydafrika för hantavirus som sprids via gnagare. Och ytterligare 5 fall utreds. BBC skriver att fartyget är ankrat utanför Kap Verde. Myndigheter där låter inte passagerarna gå i land. Stora mängder avloppsvatten har läckt ut i Åre efter att det blivit ett stopp och kommunen undersöker vad som hänt och vilken miljöpåverkan det kan få. Förutom avföring så har det runnit ut mycket fett och enligt SVT så är flera restauranger i skidområdet påkopplade till röret. Och hundratals uppkörningar och teoriprov har ställts in idag på grund av tekniska problem hos Trafikverket och Transportstyrelsen och även bokningssystemet har påverkats. Trafikverket hoppas att allting ska fungera som vanligt igen nu vid klockan 12. Det återstår att se om den prognosen håller. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det spricker upp allt mer i den södra halvan av landet där det blir ganska soligt och omkring 15 grader. Från norra Svealand och uppåt fortsatt en del byar av regn eller snöblandat regn, 5-10 plus grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

ändå gött att den meteorologiska sommaren ändå är här på många platser runt om i Sverige. Det vill säga dygnsmedeltemperatur 10 grader minst 7 dagar i sträck. Dygn är det väl? Något sånt är det. Tom heter jag. Hej! Jo, men du. Nytillskott i trädgården i helgen. Det var min sambo som så här, på morgonen ligger och så kollar, slökollar lite grann. Det här, Tommy, ja, vad är det? Blåbärstry, säger hon plötsligt. Ett ord som jag aldrig någonsin har hört i hela mitt liv på riktigt. Jag bara tänkte så här, okej, så såg jag bilder. Det var såna här stora så här Belgian Blue-blåbär. De såg sjuka ut. Men de ska tydligen vara söta och goa. Okej, så lite grann. Hej. Alltså, vi käkade frukost och sen inom en timme så hade hon åkt iväg och handlat. För det var någon som hade 2 eller 3 buskar kvar. De kostade 100 spänn styck. Jag tänkte, plötsligt kommer hon hem med en sån här då blåbärstry. Och det här är liksom då som en slags honungsbär, kallas det också tydligen. Det är blåbär, blandning av blåbär och hallon och vet jag fasen vad det är egentligen. Men det är ju otroligt. Så att vi planterade ner 2 stycken buskar i trädgården i helgen. Och nu väntar vi då, för i juni här nu och juli, då ska det tydligen komma bär redan nu. Nu än så länge är de lite låga, buskarna. Alltså det är inte sådär. Och våran hund visade, våran spanska vattenhund visade, Melker visade oerhört intresse för de här buskarna. Nafs var lite att nafsa, så man fick ryta med bastoner. Så nej, tråkigt i ljudet också, du. I sommartiden. Nej, som en vråt som ett djur, men så är det. Jag vill ha mina bär i fred. Vi får se om några månader, då smäller det kanske.

Eller Territiello, Psycho på Radio 3 i byn, tänker man med tanke på mitt perfekta uttal. I hon italienska möjligtvis? Ja, alltså hennes farfar var det tydligen, Territiello. Hon slog igenom första gången hon spelade inför publik. Det var 7 pers bara. Och det tycker jag är en tuff grej. Nu var det i för sig uppe på Avicii Arenas tak. Det var de 7 som var i kamerateamet där. Hon la upp ett klipp på Instagram och sen tjoffade på Ella Territiello alltså. Hon har också spelat Marie Fredriksson i Sommartider, den filmen som kom för några år sedan. Hon spelade en ung Marie Fredriksson i detta. Och Loreen har skrivit hennes mellobidrag. Så där har du henne egentligen. Ella Territiello på Treby. Du, Robin, Lucianos och till lunchen här och nu, det är Johnny. Don't close your heart.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för våra kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
10: Gör som många andra och ring Paroj.
9: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
16: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
17: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
21: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
22: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
23: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
0: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
1: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen. Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
3: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
24: Och nu tillbaka till musiken.

Radio 3 vi lyssnar på. Jag ska en fin lunch, du. Robin efter Lucianos, så är det. Tommy heter jag. Harald Tröjtiger återvänder till Robinson. Okej. Jag tycker jag har saknat den här. Okej. Den sköna, det är liksom bekymmers... Eller hur? I en värld som är som den är nu så känns det som att okej. Ett sånt här var lite gött. Nej, men nästa år är det tydligen 30 år sedan. Den första säsongen av Robinson sändes. Och vilket sketslag det var. Vilken mobbing-tv det var, tyckte man då. Det var ett sånt otroligt drev som gick innan det ens fanns drev för 30 år sedan. Men nu återvände han tydligen som programledare, berättade han för Nyhetsmorgon, läste jag i tidningen. Och det är ju flera andra som dyker upp också. Robinson, Robban till exempel. Det var intressant också. Var inte det Harald Tröjtiger som var programledare när Robinson, Robban gjorde något konstigt, ogenomtänkt kupp och var helt blåmålad och galen och rullade med ögonviten och stötte sig ut och slog sig. Och där hoppar Robinson, Robban ut för tv-historien för gott, sa han då. Okej. Men det gör han inte, han hoppar tillbaka igen. Det var gött att ha gamla programledare, tycker jag, som ska göra Robinson själva. Hålla Tröjtiger. Okej. Sandloppen. Mask i magen. Okej.

Och som också gör sin enda Sverigespelning i juli. Det gör de den på Slottsskogsvallen i Göteborg. Rockset. Så sen drar de ut på en skön hyllningsspelning. Det är 40 år sedan. Passions and Pearls. Vad heter den? Pearls of Passion, va? 40 år sedan deras debutalbum. Så det ska de fira. Turné i Europa och Sydamerika. Rockset i Per och Lena ju. Så är det. Katy Perry poppar förbi om en stund. Och hade det inte varit för Roger Taylors lille son som satt och gaga så hade den här låten aldrig funnits. Och inte hetat så här. Och Lady Gaga hade inte hetat Lady Gaga heller.

Katy Perry på trevlig efter Queen. Du, Tommy Körberg, kör dinner show i Trollhättan. Det gör han nu på fredag på Kasper i Aktuella nästa vecka. I och för sig ser jag på Rondo. De ska man också se live. När vi ändå är inne på det kan jag passa på. Nu på onsdag är Victor Norén. Då kör jag han nu en musikalisk berättelse. Jag går min väg. Det finns några biljetter kvar. Platsen, det är Vara konserthus nu på onsdag. Alltså Victor Norén. Konsert som man drar igång. Vad är det? Om en månad ungefär så är det Sweden Rock. Då är det hårdrock som gäller. Benson Boone ska du få med en stund. Är det Bruce? Och så kör vi 9:30 när klockan blir 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Vårmarknad hos Stafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
5: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
4: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
5: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
4: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
5: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
4: Välkommen på Vårmarknad hos Stafgårds fabriksbutik
5: i Källby.
6: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan. The
12: history of a family. Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
13: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.

0: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
2: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
3: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
2: Säkra din plats nu, saxentours.com.
4: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings Arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
7: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
8: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Två klimataktivister fälls för skadegörelse efter en aktion på Bromma flygplats där de sprutade ner en terminal med röd färg som även hamnade på ett par bilar och ett privatplan. Domen blir villkorlig och de ska även betala skadestånd. Däremot så frias 15 andra aktivister av sådana tingsrätt. De hävdade att de enbart befunnit sig på flygplatsen och bland annat hållit upp banderoller, skriver DN. Tre passagerare har dött och ytterligare tre sjuka på ett kryssningsfartyg i ett misstänkt utbrott av hantavirus som sprids via gnagare. Fartyget har legat ankrat utanför Kap Verde i åtminstone ett dygn, skriver BBC. Passagerarna tillåts inte gå i land. Och polisen i Vänersborg letar efter en man som rymt från rättspsyk, bland annat med hjälp av helikopter. Polisen skriver på sin hemsida att mannen som är i 30-årsåldern inte bedöms vara farlig för allmänheten. Det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det spricker upp allt mer i den södra halvan av landet där det blir ganska soligt och omkring 15 grader. Från norra Svealand och uppåt fortsatt en del byar av regn eller snöblandat regn, 5-10 plusgrader.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Fats Domino, en bit efter ett. Det här är Radio Treby. Blåbärstry alltså, planterades i helgen hemma. Två buskar, vi får se om de gör avkastning. Det är Belgian Blue blåbär. Hoppas de är söta och goda nu. Annars så rycker jag upp dem och slänger dem. Nej, det var min sambo som hittade det här. Jag har aldrig hört talas om det här förut. Och precis som vi gör när vi köper växter i liksom så här, va, så lyfter man på så kollar man under så att det inte är de här äckliga plattmaskarna. De här som hade fått något, sådana Obama heter de väl på latin lite grann. Så det kollar vi. Så det blir inget med det heller. Utan vi hoppas på stora, fina blåbärsdry. Det här kanske du känner till. Ni kanske har odlat er släkten i evig tid. Det faller på mig i så fall. Svensk satellit uppskjuten läste vi i helgen. Ska spana på Ryssland, läste vi också. Det funderar på, var inte det lite bjussigt att säga det? Ska spana, ska vi inte hålla det lite, eller? Ska vi inte hålla det lite hemligt? Troligen inte.

magiska Amanda Bergman, Grow By på Treby. Hon är också sångerska i Amazon, ett annat favoritband om du frågar mig. Hon är förresten ute och flänger och har varit och del och spelat i Sverige. Nu är hon i Tyskland och kör lite grann och sen så kommer tillbaka till Sverige i sommar. Försöker hugga henne, Amanda Bergman. Det här är Radio Treby, du fick Mats Ronander och Kim Larsson. Innan dess, glöm inte deklarationen. Gör inte det. Vi satt igår kväll, jag och sambon, för jag hade sagt till henne så här, vi gör den nu så slipper vi stressa. Så vi satt igår och då upptäckte jag att jag hade ju inte alls signerat och skickat in min egen deklaration. Det var väl himla, jag får med att jag har sagt det, att jag deklarerat, hade jag inte alls gjort. Du, se till att det är deklarerat och att du verkligen har signerat och allting, så att du inte missar något. Vargas och Lagola ska du få Selfish om en stund. Här är Kille med det goa nackfluffet.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
4: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Dags att se över elavtalet.
10: Med bäst el får du mer än el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
9: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
10: Bäst el.
9: Enkelt.
10: Hållbart.
9: Nära.
11: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Hur går det med maskinerna då?
15: Ja, vi står ut igen då.
14: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
15: Ja, det blir lilla till hösten kanske då.
16: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
18: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
19: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
18: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
19: En sak i taget, Simon.
18: Glomma Däck och Färg.
19: I Vara. Vi fixar däcken.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
22: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
23: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
22: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
23: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
22: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
23: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
22: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
23: i Källby.
24: Smutsig bil. Kör då till Härjunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra 2 moderna automattvättar eller på någon av våra 4 tvätta-självplatser, varav 2 är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härjunga biltvätt.
25: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke?
0: På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Gräset växer snabbare än du tror. Då är det snart dags att släppa ut din gräsklippare på grönbete. Låt Hedéns i Vårgårda fixa till din maskin så den är i toppform inför klippsäsongen. Välkommen till oss på Hedéns.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Christy Yellow River på Treby efter Vargas Lagola Selfish. Bakom den ser det ju Vincent Pontare och Salem Al Fakir. Vi har massa låtar åt mängder av folk, bland annat Agnes och så. Det beror typ på att jag tror att Vincent och Agnes fortfarande är ihop ett par. Jag brukar inte ofta hänge mig åt skvaller där, men det hörde du. Nu fick du lite squaller. En grej som är sommarens nya blåsningstrend. Man tänker sig, vad fasen håller folk på och blåser? Det är så här att man ringer gamla då och så ska be dem legitimera sig med bank-ID. Förlåt. Då tänker man ju så här, ja, då vill de gamla vara rediga och visa att de minsann har bank-ID, men det ska man absolut inte göra. Det har vi lärt oss den hårda vägen. Bra. Här är nästa stora trend. Falska p-böter har börjat spridas. Det där är, än så länge är det några fall i Västerås som man uppmärksammat då. Det är bedragare som utnyttjar att vi inte dubbelkollar QR-koden, utan vi bara kör och så betalar man liksom. Så är det blåsningar. Kolla det nu. Det är så himla, man har så mycket nu. Det är studenter och det är semester och vad ska vi göra? Och de ska dra ner på studentresa till, det var som Elins dotter som ska dra till Magaluf. Ja, men det är fritt fall på sånt. Det är bara, man landar alltid på något sätt. Men man har huvudet fullt upp, va? Så kommer en p-bot med och man säger, fan, det hade jag inte råd med. Så vill man bara bli av med den, så skickar man. Kolla noga där du. P-böter. Enda trösten är det att om du går på en sån falsk p-bot, ja, men då är du uppe på en trend i alla fall. Hoppa på något nytt. So

CJ Lewis, Sweets for my sweet. En jätteglad sommar på dig. Vi kör på det nu tycker jag. Beyoncé's Bodyguard fick du innan dess. Nu en grupp som du kommer att skämmas sjunga inne i huvudet. Även du kanske till och med sjunger utåt. Det är en speciellt parti i låten som har satt sig i det här landet också. För det här är ett stort fäste. Sverige är ett stort fäste för det här bandet som från början hette The Yen. Är lite för flummigt. The Sphinx, också flum. Essence, The Four Corners. Det var lite för vuxet va? The Elizabethans och Kindness. Till slut bestämde de sig en bit in på 70-talet. Guys, ska vi inte bara kalla oss för Smokey då? Sally called when she got the word. She said, I suppose you've

Right on! Ger mig naket Casanovas efter Smokey. Living next door to Alice. Who the fuck is... Och så är det. Du har nu en vacker fotriktig fotens dag. För det är det faktiskt alltså. Fothälsodagen. Också de internationella brandmännens dag. Kan inte brandmännen få vara helt lediga då? Det ser inte så ut. Skogsbränder rasar höger och vänster. Och fasen vad jobbigt. Håll koll på lågor och grejer. Alltså gör det lilla jobbet så man kan åtminstone tänka på det. Annars idag också. Ja men alltså du... Så är det ju faktiskt 4 maj för oss Star Wars-freaks. Vifta med ljussabeln. Lite lagom då för att inte brandmännen ska rycka ut. May the 4th ska det vara. Be with you helt enkelt. Jag lämnar det med detta. Nu kommer Camilla Milton. Jag vet inte om hon är ett jätte Star Wars-fan. Jo, det tror jag att hon är. Vi hörs imorgon. Ha det fint nu.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Dags att förnya uteplatsen.
5: Besök åsensommarmöbler.se.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
8: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
9: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
12: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
13: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
11: I love Lovene bil.
14: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
15: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
16: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
17: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
18: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
23: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
24: Installerad av oss på Secor.
23: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
24: med stilren design.
23: Och installationen sköter vi.
24: Enkelt och smidigt.
23: Besök secor.se.
24: Och välj din trygghet redan idag.
25: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar.
0: Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
4: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna som inleder med att 2 tonårspojkar begärs häktade för mord efter att en man i 20-årsåldern sköts till döds i Norrköping på Valborgsmässoafton. Enligt norska medier misstänks de också ha skjutit ihjäl en man i Osloområdet förra söndagen. Ytterligare en person som är under 15 år är misstänkt i Norrköpingsfallet enligt SR. Iran hävdar att man skjutit mot och träffat ett amerikanskt krigsfartyg för att förhindra att det skulle ta sig in i Hormuzsundet. Det är dock uppgifter som tillbakavisas av den amerikanska militären. Och det sker efter att Donald Trump igår sagt att USA från och med idag ska börja hjälpa fartyg ut ur Persiska viken. Det är oklart om den insatsen har inletts. Och en man rymde tidigare idag från rättspsyk i Vänersborg, vilket ledde till en stor sökinsats, och vid lunchtid så hittades han och greps av polisen som tidigare uppgav att mannen inte utgjorde ett hot mot allmänheten. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det spricker upp allt mer i den södra halvan av landet där det blir ganska soligt och omkring 15 grader. Från norra Svealand och uppåt fortsatt en del byar av regn eller snöblandat regn, 5-10 plus grader.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Elton John och Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Ja, men nu drar den här eftermiddagen igång på Radio Treby. Camilla Milton, jag hoppar in här i studion. Och vet du, nu hoppas jag verkligen att du känner dig nöjd med helgen som har varit. Vilket underbart väder vi har haft, mestadels. Ja, lite kyligt också på söndagen, men oj, så mycket härligheter. Och vet du, det goda är ju att det inte tar slut här nu, utan det finns ju massvis med fler solstrålar som kommer dansa över våra kroppar och våra sinnen under den här veckan som ligger framför oss. Det blir grönare och härligare ute i naturen, och dessutom har jag sett att det är massvis med härliga roliga evenemang som händer, poppar upp. Hela nästa helg är fylld av aktiviteter som du kan delta i.

Take That med Shine här i Radio Treby. Och nu är frågan, hur tittade ni på varandra i morse på arbetsplatsen eller på skolan? Var det så att någon hade blivit lite stekt? Ja, det är ju lätt att vi blir det nu. Det är vår och kanske har vi liksom inte riktigt fiskat fram den här solkrämen. Alltså solskyddskrämen. Den måste fram nu. Det går inte att vänta till sommaren. Den ska fram, den ska smetas på. Det ska sprayas. Nu tar vi hand om varandra. Jag träffade på några vänner i helgen som stirrade på mig storökt och sa, vart har du varit? Jag har varit ledig i 2 dagar, sa jag och såg mig själv i spegeln. Och det var... Det har blivit en stekyta i min panna. Så här kan vi inte ha det. Nu smörjer vi in oss tillsammans och så fortsätter vi med en härlig vår.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Dags för en ny bil.
5: Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbil i Lidköping.
4: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
4: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
4: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
7: Hej där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
8: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
9: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
12: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
14: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Du farsan, hur går det med bilringarna?
16: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
15: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
16: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Klommadäck och Färg.
15: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
16: En sak i taget Simon.
15: Klommadäck och Färg.
16: I Vara. Vi fixar däcken.
17: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage. Som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
19: Smutsig bil. Kör då till Härjunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härjunga biltvätt.
1: Men wow, vad mycket tyger.
20: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
21: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
22: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
23: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
24: Wåpa stolphus, färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
25: Grönt gräs direkt.
26: Välkommen till Vedums gräs.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Tears Are Falling med Kiss här i Radio Treby. Det är ju lätt att man tror att det är bara en själv som har komplex för någon del av kroppen eller näsan eller vad det nu kan vara för någonting man stör sig på. Men vi verkar alla vara lite grann till mans, så det är något som inte vi vill riktigt outa. Som till exempel Bryan Adams när han var spelade i Töreboda och Helsingborg under förra sommaren. Då fick fotograferna inte fota nederdelen av kroppen. Det är något där han inte gillar alltså. Ska inte finnas med på bild. Det var midjan och uppåt som gällde. Annars fick man inte publicera några foton på Bryan Adams. Mm. Vad är det han inte gillar, undrar man ju nu.

0: just can't do it.
1: Have the heart. Ja, men det där var ju Post Malone tillsammans med Dolly Parton. Som du får av oss här i Radio 3B. Om du hänger kvar så kommer det bli musik från Taylor Swift, Kenny Loggins och även Victor Lexell med härliga Lys på mig. Först här är Thomas Ledin.

I knew you were trouble. Det här är Taylor Swift som du hör i Radio Treby. Och det här med återbruk, det är ju något vi älskar i Sverige. Inte bara vad gäller gamla fastigheter och föremål, utan även gamla härliga evenemang kan man damma av och fixa till så att de kommer tillbaka. Någonting som man körde förr i Karlsborg under 90-talet var kanaljippot. Och nu är det dags igen 2026. Då får en lite ny kostym. Nu är det Riddell och Kvick som kommer och spelar. Det kommer att vara en massa vattenaktiviteter. Det ska vara dragkamp över Göta kanal och en massa annat som händer. Och inkomsterna ifrån det här, säger föreningen Karlsborgsföretagen till SLA, ja, de ska helt enkelt användas till och, så att man kan köra ett evenemang nästa sommar igen. Bra grej, eller hur? 22 augusti, det är då det händer i Karlsborg.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Gräset växer snabbare än du tror. Då är det snart dags att släppa ut din gräsklippare på grönbete. Låt Hedéns i Vårgårda fixa till din maskin så den är i toppform inför klippsäsongen. Välkommen till oss på Hedéns.
4: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
7: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
6: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
7: Och grillar för sommarens alla middagar.
6: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
7: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
6: Elon i Vara.
7: Redo för vår, på riktigt!
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Det var hundan, var det svettas, Börje?
12: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
11: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
13: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
12: I love Lövene Bil.
14: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
15: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: I vår gårdsbutik Lilla Salohallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Salohallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Ja, det stämmer.
18: Ja, strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
0: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
0: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
22: Vara ekonomipartner.
0: Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt,
0: tryggt
21: och utan mjölksyra.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna som börjar med att oron för ett attentat eller en statskupp har gjort att säkerheten höjts kring Rysslands president Vladimir Putin enligt en underrättelserapport som CNN tagit del av. Putin vistas på färre platser än tidigare och kockar, livvakter och andra som jobbar nära honom får inte resa med kollektivtrafik. Bakgrunden är attentat som har genomförts mot ryska toppmilitärer och ett växande missnöje med kriget i Ukraina. EU-kommissionen utlovar nya riktlinjer med anledning av energikrisen. I veckan ska man ge råd till flygbolagen om bland annat flygbränslet som enligt tidigare varningar riskerar att ta slut inom några veckor. Och alla uppkörningar och teoriprov ställdes in på morgonen och förmiddagen på grund av tekniska problem hos Trafikverket och Transportstyrelsen som även påverkade bokningssystemet. Nu säger Trafikverket till Aftonbladet att problemen är lösta och de drabbade eleverna kommer att erbjudas nya provtider. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studio.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det spricker upp allt mer i den södra halvan av landet där det blir ganska soligt och omkring 15 grader. Från norra Svealand och uppåt fortsatt en del byar av regn eller snöblandat regn, 5-10 plusgrader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja du, den här låten har 64 år på nacken. Och den funkar lika bra än. The Swinging Blue Jeans, Good Golly, Miss Molly fick inleda den här tre timman i Radio 3. Och här ska vi bjuda på fler goda grejer. Det ska bli inte bara rock från 60-talet utan även Tom Jones, Kiki Danielsson kommer och även Ellen Krauss. Här är hon med Secrets.

Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag.

Ja, du lyssnar till Radio 3 bys eftermiddag. Det här är Tom Jones och Mos 10 i sexbomb. Ja, nu har hon frisknat till, Kikki Danielsson. Du vet, hon hade ju en massa influensa, inflammationer och sån skit. Men nu mår hon bättre och det är ju bra, för till helgen är det ju dags för West Coast Country Festival att återkomma. Och där kommer hon stå, Kikki Danielsson, tillsammans med Jill Johnson, Chris Clefford, Rodney Crowell och andra artister. Hela evenemanget har fått flytta från Skandinavien till Göteborgs filmstudio.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: På er där ute. Nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har ju över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Dags att se över elavtalet.
11: Med bäst el får du mer än el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
10: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
11: Bäst el.
10: Enkelt.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
15: Hur går det med maskinerna då?
16: Ja, vi står ute igen då.
15: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
16: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
17: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wåpas.net.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar dem på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara.
19: Vi fixar däcken.
21: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
1: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
2: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
22: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
23: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra 2 moderna automattvättar eller på någon av våra 4 tvätta självplatser, varav 2 är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
24: Och nu, tillbaka till musiken. Men

Sleeping My Day Away, D.A.D. här i Radio 3B. Ja, ifrån rock från Nordens länder så ska vi istället ta och simma ut i den där lite mer solfyllda kanalen. Vi tar oss till tidigt 70-tal. Här hittar vi Marvin Gaye, What's Going On.

Say You Will. Ja, men det här är Foreigner som du får av oss i Radio 3B. Och vad mer ska det bli om inte musik från The Beatles, Maroon 5 och så den här tjejen, Saga Ludvigsson.

The Beatles, All You Need Is Love. Och det är sant, det är det vi behöver. Och solsken. Och musik. Och dessutom förmågan att faktiskt kunna sitta lite grann och njuta i nuet. Alltså ta med dig ditt sällskap. Sätt dig på en solig brygga eller en härlig liten plats där ute. Packa ner godsaker i ryggsäcken och dagen är räddad. Alltså det behövs inte mer än så. Bara få njuta lite grann tillsammans. Äta utomhus. Grilla eller fika eller bara äta en glass. Gör det tillsammans.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Gräset växer snabbare än du tror. Då är det snart dags att släppa ut din gräsklippare på grönbete. Låt Hedéns i Vårgårda fixa till din maskin så den är i toppform inför klippsäsongen. Välkommen till oss på Hedéns.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
5: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
5: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
7: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
6: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
7: Lidköpings fisk och vet och Skeppö gårdar finns på plats.
6: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
7: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
6: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
7: i Källby.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
10: tryggt
9: och utan mjölksyra.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Det stämmer.
12: Ja, strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
16: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
17: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
18: Din gröna lösning.
19: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
22: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
23: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
26: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
27: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
0: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Konsil Studio.
3: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna först om att 2 klimataktivister fälls för skadegörelse efter en aktion på Bromma flygplats 2023 där de sprutade ner en terminal och ett privatplan med röd färg. Däremot frias 15 andra aktivister av tingsrätten. De hävdade att de enbart befunnit sig på flygplatsen och hållit upp banderoller, skriver DN. Tusentals personer i Filippinerna flydde när heta stenar, aska och gas i helgen började flöda från Mayon-vulkanen som är ett populärt turistmål. Inga personskador rapporteras, men 4 vattenbufflar och en ko ska ha dödats av asknedfall. Och beredskapen har höjts i över 100 byar, men myndigheter uppmanar till lugn. Och matpriserna fortsatte sjunka i april. Bryggkaffet sticker ut. Det blev 8% billigare. Även priserna på frukt och grönt gick ner enligt matpriskollen. Och ovanpå det så sänktes ju matmomsen den 1 april. Vilket har gjort det ännu billigare att handla. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det spricker upp allt mer i den södra halvan av landet där det blir ganska soligt och omkring 15 grader. Från norra Svealand och uppåt fortsatt en del byar av regn eller snöblandat regn, 5-10 plusgrader.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Det här är Måns Zelmerlöw, Fire in the Rain i Radio Trebus eftermiddag. Det kommer att bli Alicia Bridges som kommer med en sån där skön 70-talare med lite klassisk disco soul över sig. Tina Turner har vi också laddat upp med samt Steppenwolf som tar oss ut på vägarna. Det kommer bli en trevlig resa vi gör tillsammans. Först, här är Ed Sheeran, Azizame.

I love the nightlife med Alicia Bridges här i Radio Treby. Alltså, är du en sån som sparar mycket saker? Gamla flaskor och allt möjligt har svårt att släppa. Det kan vara bra att ha någon gång. Ja, i så fall kan det vara du som blir veckans hjälte. För nu håller ju forskare i Lund på att leta med lampa och stora förstoringsglas efter babyolja med kamomilldoft. Alltså, det här är en gammal produkt. Den görs inte längre, men Johnson & Johnson gjorde den en gång i tiden. Forskarna köpte på sig ett stort lager, men det är typ slut nu. Och det är liksom en perfekt klibbighet i den här oljan som man behöver när man håller på och forskar kring fågelmalaria. Det visar sig vara svidknott som för över en särskild blodparasit i fåglar. Och för att fånga in de där små svinen, då behöver man denna olja. Man letar i Nigeria, man har hört någon herre som kanske hade en halv gammal flaska i Skåne, och då jublade forskarna. Du förstår på vilken nivå det är. Du kan rädda fåglarna här nu. Och jag gissar på att de redan har ringt till P. Diddy, för han hade ju en typ ett lager av babyolja. Jag vill inte veta vad han hade den oljan till, men det var nog inte mot svidknott i alla fall. Nej, så nu får du börja tänka. Kolla under vasken, titta i garaget eller kanske i sovrummet, var du nu har din babyolja någonstans.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hovs Gummi.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
10: Gör som många andra och ring Paroj.
9: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
13: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
17: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
21: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
22: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
2: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
3: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Born to be wild, Steppenwolf är det vi hör här i Radio Treby. Och här tänker jag att man är liksom ute med hojen och åker längs med vägarna. Men när vi ändå är där ute och åker, då ska vi ta och plocka fram en bilåkarlåt också. Här är Lars Kristers med en riktig Volvo-epa.

Ja, den här versionen av La Bamba hörde vi 1987 av Los Lobos. De gjorde den här versionen i samband med en film om Ritchie Valens. Han som gjorde La Bamba känd redan 1958. Nu tar vi fortsätter. Det ska bli skön musik här i Radio Treby från The Troggs. Vi snackar Wild Thing. Men först här är Shirley Clamp.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Hej, Fredrik på Gräs och Stjärnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
4: Mamma, vem ska vi fira nu då?
5: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
4: Oj, då behöver man mycket presenter.
5: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
4: Så man gör folk glada.
5: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
10: Installerad av oss på Secor.
9: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
10: med stilren design.
9: Och installationen sköter vi.
10: Enkelt och smidigt.
9: Besök secor.se.
10: Och välj din trygghet redan idag.
11: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
13: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
12: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
13: Och grillar för sommarens alla middagar.
12: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
13: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
12: Elon i Vara.
13: Redo för vår, på riktigt!
14: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
15: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
16: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
1: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
0: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
1: Vedus gräs, din gröna lösning.
2: Då var det bondfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
3: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
4: Hur går det med maskinerna då?
5: Ja, vi står ute igen då.
4: Jaha. Och det tänkte du lösa nu då?
5: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
6: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
7: Du farsan, hur går det med bilringarna?
8: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
7: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
8: Aha, du menar så? Ah, det fixar vi på Glommadäck och Färg.
7: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
8: En sak i taget, Simon.
7: Glommadäck och Färg.
8: I Vara. Vi fixar däcken.
9: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Först här i nyheterna om att 2 tonårspojkar, en 16-åring och en 15-åring, har häktats misstänkta för dödsskjutningar i Norrköping på Valborg, det rapporterar NT. De misstänks också för ett mord i Oslo-trakten förra helgen då en man i 20-årsåldern sköts till döds. I Norge så vill kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høyby släppas ur häktet och istället få fotboja i väntan på domen som kommer i juni. Den så kallade bonusprinsen häktades innan den 7 veckor långa rättegången mot honom inleddes i februari. Och kyrkan av det flygande spagettimonstret får inte bli ett trosamfund i Sverige. Den startades i USA som en drift med religiösa rörelser och blev snabbt populär på nätet. Men här i Sverige anser kammarkollegiet att pastafarierna inte är tillräckligt allvarliga och sammanhållna för att få klassas som trosamfund. Bland annat eftersom ordföranden bara är 14 år gammal. Det skriver Expressen. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det spricker upp allt mer i den södra halvan av landet där det blir ganska soligt och omkring 15 grader. Från norra Svealand och uppåt fortsatt en del byar av regn eller snöblandat regn, 5-10 plusgrader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men visst är det The Clash som vi spelar för dig här i Radio 3B. Och om du stannar eller går, ja, det är upp till dig, men vi kommer i alla fall ge dig skön musik från Cliff Richard. Skank & Nancy kommer med Hedonism, men först lite somrig musik från Darin.

Cliff Richard i Radio Treby. Snart ska vi ta och lyssna till Pernilla Wahlgren och hennes 80-talare Piccadilly Circus. Men innan vi drar igång den Lacholajban-lådan så tar vi fram den här 90-talaren istället. Här är Skanken Nancy och Hedonism.

0: I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
7: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard,
7: eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
1: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
16: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
17: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
18: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
19: Hur går det med maskinerna då?
20: Ja, vi står ute igen då.
19: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
20: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
21: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
22: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
23: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
24: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
25: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
26: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Men wow, vad mycket tyger!
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
3: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
4: Smutsig bil? Kör då till Härljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härljunga biltvätt.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Harry Styles med As It Was. Och om du gillar den här låten, då är du inte ensam. För den har en 4,3 miljarder streams bara på Spotify. Ja, gemensamt så en av de mest spelade låtarna under deras 20-års karriär. Nu ska han ju också snart ut och köra sin sommarturné. Så att, då kommer det vara mer cash som rullar, så att säga. Nu fortsätter vi med skön musik här i Radio 3B. Det ska bli Ace of Base, The Hollies, men även den här killen. Här är Danny

Beautiful Life med Ace of Base. Åh, apropå vackra saker och busshållsplatser. För det handlar nämligen nästa låt om. Så var jag igår och tittade på Svenstorps Art Center utanför Götene. Det är ju en konstutställning där som Erik Johansson, fotografen, har dragit igång sedan något år tillbaka. Nu gästas han av en kanadensisk fotograf också som heter Christopher Hervig. Och han har alltså åkt runt till forna Sovjetrepubliker och fotat en massa spännande busshållsplatser. Alltså det finns så himla coola, häftiga busshållsplatser i världen. Någonting som man kanske inte går omkring och tänker på. Men en del konstnärer har verkligen förstått att busshållsplatser är ställen där vi står och väntar. Och varför skulle inte de kunna få vara vackra? Fundera på det. Här kommer The Hollies.

Within Temptation tillsammans med Smash Into Pieces i den här låten Pieces. Och du lyssnar till Radio 3, klockan närmar sig 6 om 2 timmar framåt. Då är det dags att dra igång med tema retromusiken i Trebys måndagskväll. Då är det musik alltså ifrån 50- och 60-talet som dominerar under 2 timmar. Men fram till dess en vanlig skönlig blandning på musiken. Det ska bli Arvingarna, Sabrina Carpenter. Och sen har vi också den här låten med Bo Kaspers orkester. Är den inte fantastisk? Här är ett fullkomligt kaos.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
3: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
4: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
5: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
6: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
4: I love Lovene bil.
7: Hej, Anders.
8: Och Per-Åke från Excelbygg här.
7: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu!
8: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
7: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
8: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
7: Tillsammans fixar vi allt.
9: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
10: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
3: Nu är det dags att göra slag i saken.
4: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
3: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
4: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
3: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
4: Missa inte chansen till din livsresa.
3: Boka din plats nu på saxentours.com.
5: Vilken storlek behöver du?
6: Alltså, jag har ingen aning.
7: Perfekt, vi löser det.
5: Vi vet när du inte gör det.
7: Valla vi.
5: Lättare än så här blir det inte.
8: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
14: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
16: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna och vi börjar med att en bil har kört in i en folkmassa i Leipzig i Tyskland och flera personer ska ha skadats. Enligt Bilds uppgifter så har föraren kört i hög hastighet på en gågata. Det har skett flera bilattacker i Tyskland de senaste åren, men det är i nuläget oklart om det rör sig om en ny sådan eller om en olyckshändelse eller ett sjukdomsfall. Oro för ett attentat eller en statskupp gör att säkerheten har skärpts kring Rysslands president Vladimir Putin enligt en underrättelserapport som CNN tagit del av. Putin vistas på färre platser än tidigare och kockar, livvakter och andra som jobbar nära honom får inte resa med kollektivtrafik. Bakgrunden är attentat som har genomförts mot ryska toppmilitärer och ett växande missnöje med kriget i Ukraina. Och SAS ställer in fler avgångar, det uppger flygbolaget för den danska nyhetsbyrån Ritzau. Hur många och vilka rutter det gäller framgår inte i nuläget. I april ställde SAS in omkring 1000 avgångar på grund av skenande bränslepriser till följd av oron i Mellanöstern. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det spricker upp allt mer i den södra halvan av landet där det blir ganska soligt och omkring 15 grader. Från norra Svealand och uppåt fortsatt en del byar av regn eller snöblandat regn, 5-10 plusgrader.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Hagskummi Vara, en däckpartner att lita på.
6: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Hej där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
12: Gör som många andra och ring Paroj.
11: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
16: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
17: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
18: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
19: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
18: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
19: En sak i taget, Simon.
18: Glomma Däck och Färg.
19: I Vara. Vi fixar däcken.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
22: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
23: Men wow, vad mycket tyger.
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
24: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Gräset växer snabbare än du tror. Då är det snart dags att släppa ut din gräsklippare på grönbete. Låt Hedéns i Vårgårda fixa till din maskin så den är i toppform inför klippsäsongen. Välkommen till oss på Hedéns.
6: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
8: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
7: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
8: Lidköpings fisk och vet och Skebbo gårdar finns på plats.
7: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
8: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
7: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
8: i Källby.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Wopa Stolphus, färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
14: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
15: Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
16: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
12: Gör som många andra och ring Paroj.
11: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroj,
11: din lokala drivkraft.
13: Dags att se över elavtalet.
14: Med Bäst El får du mer än el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
13: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
14: Bäst El.
13: Enkelt.
14: Hållbart.
13: Nära.
15: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
16: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
17: Behöver din stil ses över? Kom till Hedéns i Vårgårda.
18: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
19: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
20: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
21: Du farsan, hur går det med bilringarna?
22: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
21: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
22: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
21: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
22: En sak i taget, Simon.
21: Glomma Däck och Färg.
22: I Vara. Vi fixar däcken.
23: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
24: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
25: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
2: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
3: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
4: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
5: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
3: I love Lovene bil.
6: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
7: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
8: Färdig gräsmatta på rulle.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
1: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
2: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
1: Genom Cowboyland i Wyoming.
2: Och Yellowstones nationalpark.
1: Upplev Montanas vidder.
2: Och vildhästar i North Dakota.
1: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
2: Saxentours.com.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.
5: Från 50-talet fram till idag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
3: Patrik, det händer grejer hos Åkessons bil i Mariestad.
4: Stämmer Niklas, hallen är proppfull med nya Subaru och Suzuki.
3: Det är ju nästan som man behöver en karta här inne.
4: Ja, och behöver du någon som jobbar lika hårt som du?
3: Då har vi även Opel transportbilar på plats.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
10: Gör som många andra och ring Paroj.
9: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroj,
9: din lokala drivkraft.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen.
15: Tovex Bil, hela vägen.
16: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna?

0: en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
3: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
4: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömla inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
5: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
8: Välkomna in!
9: Dags att förnya uteplatsen.
10: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
11: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
13: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Musiken från förr. Retrokväll i Treby.
1: Hello baby. Ja, yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hagskummi Vara, en däckpartner att lita på.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Och där ute, nu var det brevet sedan igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstad. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
9: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
10: Dags att se över elavtalet.
11: Med Bäst El får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
10: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
11: Bäst El.
10: Enkelt.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
14: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Hos oss på Forshalls Bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
17: Välkommen till Forshalls Bygghandel i Grästorp.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
20: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
21: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
1: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvättasjälvplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
22: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
22: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
3: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
4: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
5: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
6: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
5: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
6: Och grillar för sommarens alla middagar.
5: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
6: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
5: Elon i Vara.
6: Redo för vår, på riktigt!
7: Nu är våryra på Excelbygg.
8: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
7: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
8: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
7: Högtryckstvätt.
8: Trallskurare.
7: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
8: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
7: Herrljunga,
8: Lidköping
7: och Vårgårda.
9: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in, alla våra mallar finns på ove.se. The history.
15: Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
16: Gräset växer snabbare än du tror. Då är det snart dags att släppa ut din gräsklippare på grönbete. Låt Hedéns i Vårgårda fixa till din maskin så den är i toppform inför klippsäsongen. Välkommen till oss på Hedéns.
17: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
3: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här, och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Hej, Madeleine på Vrågården här. Boka årets sommarfest hos oss. En kväll med mat från gården, dryck och livemusik med James Bomb. Fredagen den 29 maj. Företagspaket från 495 kronor. Mer info på vår hemsida vragarden.se. Varmt välkomna på sommarfest hos oss.
5: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Välkommen till Amazone Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
13: Hur går det med maskinerna då?
14: Ja, vi står ute igen då.
13: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
14: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
15: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
16: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
17: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
18: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
17: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
18: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
17: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
18: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
17: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
18: i Källby.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
21: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
22: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och det där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning?
1: Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings Brunnsborrning.
2: Hej, Erika på Skara Motor här. Är inte din bil vintergrå? Är det inte dags för ett riktigt vårbad? Hos oss hittar du allt inom bilvård. Shampoo, vax, produkter som får lacken att blända grannen. Ge bilen lite kärlek. Välkommen till Skara Motor, din BDS-butik.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
26: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
4: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
5: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
6: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
5: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
6: Vedus Gräs, din gröna lösning.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.